Barnaby, Dizzy Gillespie, som altså var tidlig til at invitere det kubanske musik inden for jazzen, som Niels Christian Cederberg også sagde. Summer in Central Park tager os nu videre. Det er Sarah Oshlag, som står for den.